مگر بهاری عشقیه و فرمیست که کان من بسرده و مگر گولگمی گولاتی خونه کانده را بردو اخوینینی یه

بروان شاییه چوپیه لو مالا جو بگره دهولا زرنایشم شالا زرد و سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر هاری هناسی تونایا هست با بروین دست بگرین بکامی دلداری پیکا و حال پرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال پرچه.

Narin ilan gal her meya, yarım şiirini gül veya.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجیقی شهری سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه او اودانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
4: راديو إيخاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هستو که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هولی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ماتت زعزعي هولي أذايا.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن 88.7.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا پروورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادوی خاکاو دویستن. نواتونو پوینتیک.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نسراوه. لموبر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خلاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چپگروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت بخودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوش رو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. بکورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفای

زور رخنم لیجی راو کل شعر کانم دا گلیک باسی هلو دا کم بلام چپ کم اگر او بالنده ایم لوانه ای دی همو خوشتر بیوی هلو دورتر و برستر دفرن کچی بالنده کانی تر بسر تباره دا زیقه و هرایانه دنجی هلو صاف و گوره بالنده کانی دی تنیا کزبایشی به داغستان بجه دیلنو دفرن اولاتی بیگانه بلام هلو وانین هرچند هوایی توش بی هرچند تقیان لی بکری شوینی خویان قد بجه ناهیلن هواری بشودانیان نیه بالندکانی دی لسر زوی دخشین لبان یکو ببان یکی دی لدو کلکیش یکو با دو کلکیش یکی تر لزوی یکو با زوی یکی تر خون فردکن با دولی بشکوله دلین دولی چولکن بلان بشاخی گوره دلین تاخی هلویان هلوی شاخان نشتیمانم هیز و مزناتی لسر درجه توا پر بالنده دنگ خوشه وک خواکان هلوی نبردی بسر داده فری همیشه هلو به آسمان و دبینین روزی توش و رشبه هیلانه خوی ده پاریزه هیلانه لشاخی هلمو ترسناک دکا واده به هلوی اگده فری و بسر برزی تم تومان به بالکانی شق دکا درده پره دلیل اشکو تایا شپولی زریای شین شقدکا هلو زور برز دفره وگنو بدداری هوشیار وای که قل جویان دنجی دبه بر روال بری حل دین هزدکم دانی شمو ماویشی زور وگ دوری من دالی چاول تروب کی سپی زق کمو سیری سورانوی هلوی مزن بکم و دبه وک دوریه لسرچیه دا وستن یان لدشت دبزون نشتیمانی من با پیاوی هر آزاداله هلوی شاخان مرج نیه هر پیاویشی لدائیگ بو پیاویشی راستقینه بی مرجیش نیه هر بالنده ایشی بفره هلو بی بلای جاپونکان و خوشویسترین بالنده قرنگ دلین اگر نخوش هزار قرنگ لکاغذ ببره چاک دبیتا همیشه بیری خمو خوشی گیش نو ولیک جدا بونه و خون یادی شیرین به قرنگی حل فریو د بست نو به تایبتی اوانی کبسر فوجی یما ده دفر منش قرنگم خوش ده به بلم کات یک برادر شی ژاپونی لی پرسیم ده خوش بالنده یکم له میان خوش ده وی گوتم هلو پی خوش نه بو دوه ما هنده پی نه چوله پیج برکی توکیو ده قهرمانه کمن پهلوانتی جیانی برده او حل برادر ژاپونی کم گوتی هلوکان یوش باشن بالنده جوانه کاتی کباسی شرش نیوان هلو لقلقانی آسمانی ترکیان بوچیا یکان من کردو ناچار بوم پیل ابنیم هلو دوران دویانا جوگرکانم تاسان و تو رش بود نه اندویز پیم برواب کن بلام راستی راستیه لانجام دایی که گوتی رازناک رسول هلوکان نبزیون دل نیام همو کجراون بلام امش شتیکی تره برادری چی بناوبانگم هبو احمد خان سلطان دو جار پالمانتی چیتی سوویتی ورگرته بو باو چی داغستانی بو دای چی تتر بو مالی لموسکو بو داغستانی با پالوانی خویان دادناو تتریش بهی خویان جاری چنلیم پرسی پالوانی کامیانی احمد خان ولامی داماو من نتترم نلکم من پالوانی چیتی سوویتم بلام کوری چیم کوری دایکو باوچی خونم چون دتوانی لیچان رو درب که توا من پیاوم پیاو جاری چان شامل محمد تاهرو الکرخی سکرتیری خوی پرسی داغستان چند پیاوی تی دایا محمد تاهر توماری کرده و جمارکی دایا شامل تو ربو گوتی پرسیاری پیاوی راستقی نم لیا کردوی اویش گوتی آخر اشتی وام تومار نکردو امام امری پیا کرد لبیل نکیم جاره یکم جنگ بو توماریان بکه چیه یکن من دلین بو اوی نرخی راستقینه پیاویک بزنی دبی لباری امشتانه و بپرسی یک بدبختی دو شادی سه جن چوار شمشیرکی پنج زیو شش بطل حو خوی بله پیاو آزادی پیاو سربرزی پیاو نبردی همویان لناو یک بیرده داد پیانوا چیهی هلو بدورو نبینن دوروی دادن پال قلراشکه پیاو تنیا نونیه بانک کردنه بانک کردنه شی بلندیشه به آسانی نایت دست موسیقی

بله ماوی اگل بود لی اخی جمله آفرت یبو گورانی با کابره ایشی خویری هل دگو آفرت اکده گود لأسب نخت یکت تیدایا لمر نخت یکت تیدایا لکلاو کوره نخت یکت تیدایا لرهوی نخت یکت تیدایا لماسی نخت یکت تیدایا بلان بلان کوا پیاواتی کوا کوا سر برزی کوا گورانی چی ترم هلو و جولی بو لباره کابرای کوا کدر کوتبو دروزنه دی گود وام دزانی پیاوی نهینی خون بودر کندی جوزکا پوز در چو والا رگا دا تنیا مامو سوچی خواما بدا خوا تا درنگ نم ناسی تو برجشی بیلشی تو تپلیشی بیسری چی چیش بدوی زاوای که دا گره گازانده دا کرد اگر لطپلا بسر یک بگره ما لمیش بود وزی بومو اگر لخوانجو تی اسمیل بگره با ما لمیش بود وزی بومو بلا من لپیاب یک دا گره پیاو لشاخان که ایچی مرگ دکره تماشای دونجی قلوی خوریکی نرمولوسیکی دکا که اسپ یک دکره تماشای سنگورچی لاقی سرا پی دیمنی دکا بلام ادی چون دتوانی پیاویک حل سنگینه سیری چند دره دکا سیری ناو کردوکانی دکا برای کول زمانی اولی دا وشی ناو دو منه یکم او ناوی که هیا دوام کردوو لحاتنو بجرگی که کورگ لدائیگ دا بید دلین تسیار با گپ تسیار بطج واته یخوا سربرزی ناوی خوی ده قبر بکار ناوی کردوی تیدانه بید دنجی چی با شو هیچی تر دایی کم درزی دایاو هیچ پاداشت یک لناوی پیاو هیچ گنجینه یک لجیان گوره تر نیه بیان پاریزن نوسینی سر کلشاخی چیش دیگود رگای بر امروف کرد نبو بلام سرخوش ری پیچوانه گرتو بسعات یک بو با اجل کات یک شامل پنای برده بر شوینه که سخت و عاسی لسر چیای گونیب ریگی بدیل بونی نبو بلام خاین یک روزنیهن یکی پیشانی دوشمنده مارشال میر باریان تنیسکی بزر خلاتی کرد پاشان که شامل برای کالوگا خاینه که گرای و ماری باوشی بلام باوشی گوتی تو خاینی تو چیایی نیت تو پیاو نیت حاشا تو کری من نی بدم قصانه و کری کشتو سریلیه کرده و لگل زیرکه دل سر شاخی گلوری کرده و ناو رو بر باوکه خویشی چی دوی روی حل نهینه لگونده بمینه توا چاور روی نبو تماشای دوست و دراو سیکانی بکر ایدی سری حل گرتو رویشت او ساوی استاش کس نیزانی چی بسر ها لو ساوتا امروش هرچی ها یک بوشوه ندار رد بی کسری خایی نکی لیه گلور کرایه و بردی تیه دگلی و رجو دکا دلین حتا او بالندانش که بسر شاخه که دا دفرن هاور دکن خاین خاین جاریشین محج دخدائیو بو سرباز کو کردنو چو گنده چی چیایی لگنده که دا دو پیاویدی یاریان بکاغذ کرد السلام علیکم پیاوتان لچون بانجیان کنه ایره گوتیان بیش گل ایم گوند هیچ پیاوی تیده نیه اویش گوتی اخ اما چه جوره گوند یک پیاوی تیده نیه دی لچون پیان گوند لشرن آی دیاره خلچی گوندکتان همو پیاون تنیا اوه ام دوتان نبی ابو طالب شته چی بسرهاد ساعتکی بردلای ساعت چی یک بای چاک بکاته و کات ساعت چی یک خریچی چاک کردنوی ساعتی گنجل بو کلوی دانیشت بود ساعت چی یک با ابو طالبی گوت دانیشا اویش گوتی نخیر یستا پیاوی کد لکن جاری چی تل دیمو ساعت چی یک با سرسامی و پرسی کوا پیاو کوا اویش گوتی ام کورا گنجا دارم ام کورا گنجا اگر پیاو بایا کاتی تو حتی جوری یک سر حل دستاو جی با چولده کردی چل داغستان کم نابی اگر ساعتی کبرایشی با کلک چنه هاتو پاشو پیش بکاد بلان پیویس ساعتی تو ای تو راستو درست بی باشن ابو طالب دی گود کاتی کن از نوی شاعری گلی داغستانی پیدرا و اونده قسکانی ساعت چیه که هواسی پیانه هاتو سی نتوال داغستان هن بلان پیاوی جی بلین داغستان تنیا دو پیاوی لیه اما چونده بی؟ آسانه یکی پیاوی باشه یکی خراب اگر او حسابه بکی تنیا یک پیاو لداغستان ده هی پیاوی خراب پیاو نیه
لکوشینه وستا تپلا دروز دکن بلام هنده کز لسری دنین و هنده شیده برستکی ودک آسنگرکانی امگوزین خنجر دروز دکن بلام هنده کز لبر پشتی را دکن و هنده که دی بسنگال کی ودکن وستاکانی اندی کپلنگ دروز دکن بلام هنده کز لکاتی تر و توشی لبری دکن و هنده شیدی لناو صندوق پلی دگرن لبری خلچی شو همان شده هندیک همیشه سریان قالا لبر روز و لبر بعد هر ایشکن که چی هندی چی دی وکو کپنی چی ناو صندوق و تپلی سر رستکو خنجری بسنگوال که کراوان دلی سی پیرمیدی جیر چاو دبرند داغستن صدان سال جیاون هموشتی چیان دیو و هموشتی اک دزانن یکی چیان لناخی میجوی کون و سیری گورستانی کون دکاتو بیلو بالندان دکات و که با اسمان دفرن دلی داغستان پیاوی تیدا بو اوی دوم تماشای جیهانی امرو دکار پنجبو او گلوپانه دریج دکا کل داغستان ده دروشیانه و نوی پیاو کوکو ما کلکان دینه دلی داغستان پیاوی تیدا اوی سیمیش پاش روش دنرخینه سیری او بناخانه دکار کم رو بود وار روش دیندنه دلی داغستان پیاوی تیدا دنه من لو بروه دام هر سیشیان راز دکار ماوی لمو بر اندریان نیکولایوی آسمانوانی نودیر میوانی داغستان پا تمالی منیش کچه بشکوالکم برسی داغستان هیچ آسمانوانی تایبتی خوی نیا بلان دایوا نه گوتی بلان دیبه وانیا منیش گوتم با دیبه چون که من دال دین دنیا و چون که ایمه نویان لیدنیم چون که پیادگان و نشتیمانه کهان پیش دخن هر انگاوی که ده هاویل آمانجی پیروزیان نزیگ دکاتوا چون اگر گندیک آشتی و تباو تفاقی بالی بسر ده چشابه ایم دلین پیاوی تیده ده جی بلا من دالکانش من همان قصد در حد داغستان بکن.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانن ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
5: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن 8.7.7.

چی غاری او گم اترسم بمرم دغلتم خچی غاری

0: خم دماوم.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 99.1.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: Ибо открыт.
1: Радио Ихак 88.6.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: دوباره سلاو تان لبه خوش ایستان بردوامی لگل تان برگی دومی امروی پروگرامی میوانی خاک تایبت من کردو با هنر بگو من وقت زنین که بابت هنر یکن بشه که گرنگن نا پروگراما کمان با امرو یکی اگل کسایت دیار یکن و گنج یکی دن خوشیشه و دست و پنجه یکی رنگینی هی او هم شارزه یکی باشی لباری گورانی و مقامات و بابتانه هیا و اتوانم بلیم میوزیک جنه که زور زور باشیشه و علتا کشی توزی قرصه براستی بالابان وک اماجه پیده کنه که علتا قرصه کن لبرو که پیویسی با نفس و هوای کوی باش و قوتی او کسه هیا جا بگشتی امرو لسر ازمون و کار و چالکی کنی او قصه دکم و دوای گورانی های بری که لماوی چند مانگی را بردوه بو بلاوی کرده و ایسا بنیازی چند کاری که تری هنری و چند کاری که تری لبردسته زور برایز که بختیار بختیار مصطفی لستودی میوانی خاک لگل من دا آماده و بانگشی دکم فرمو که بختیار چون نبی بالا بانی پینه بی آخر بخیر بی که بختیار چونی احواله یا خواه بخیر بی خوش حال بون ببین زور بخیر بسر چاو فرمو که بختیار کاک بختیار چونی؟
1: سپاس تکم.
0: تندرستی چونه؟ هموش تی باشا؟
1: سپاس تکم.
0: تو باشی شکر؟
1: یا خواه باش بی.
0: دمی کنه هاتی بو خاک بیم بله؟
1: واللهی دو من که بی برنامه چند ها بو؟
0: باشا؟
1: بس سبارد با شوانی رمضان نگر کاک نور اسوان ایتره لو کاتو نهاتی.
0: لو کاتو نهاتی راسا. برنامه ججن بو پیم وابه.
1: شوانی رمضان
0: بو پیم وابه. بله
1: بله بله
0: بله دست خوش
1: سپاسته
0: یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو کاک بختیار تو خلقی چوی با اصل
1: خوم لحولیر لدائیگ بوم
0: زور باشا
1: بلام بیتا خوی بیتا واقعی ایما اصل خلقی گاپیلونی ناحی گاپیلون شار باجر اینجا شانازی اکم که لحولیر لدائیگ مو استال سلیمانی دانیشم با من هموش و نخان فرقی نیه هر یک بچه به یک چاو سیر یکم
0: افتاز به همان بره چه لکیو ورگرتونی لبرنامه که هر کلام باب که
1: لا و باش بو باسه کرو و ایمام کریم که کریم خمزهی
0: پیر
1: شو للای بون
0: سلاو من هی بوی تندرستی چونه باش اشکر
1: باش باش
0: انشالله زور زور باش به او ما هستکم اتفاق بو به دوین برادرانی کنترول لگل کاک سیوان دانیشت بون و هایتر گورانی و جویان خوش بو انشالله هلا خوش یابون و توش لگل که کریم بوی سلاو خوش ایستی من هی بویان خانواده یکی زور زور عزیز و خوش ایستن خوی ایتی یا خود من اصا اوا بزور لیسنید یا خوی ادگی فندم
1: نه والا من نشان و خان جار جار اونی تزبیع وشد اگرم دست مو بکمی بلام برادر یکم که لیم ورا گریت لروم نه داوای لیم کم
0: وای یعنی سه کم لیم داوای کردی رونه لیم داوای کی تو هنیا
1: نه ولی عتی که یک ما نبینی وای تر تو او بخوی اتی دست کسیش تو اینجا کره الله تشرق و بونم نه تزبیع و امانه خوان یعنی
0: اها
1: اتی اکید دست دست او دست و
0: بله
1: جا کسی خریدی سعر کرین و سعر فروشتن بو
0: باشه
1: او کربوی باز کردم ایوت تزبیعی و جوانی خلقت ولا مالا و تم چون بدی بونم نه مشتری که چو ایوت ام سعر بچنا که سیر یکر
0: باشه
1: تزبیعی کی زور مهمی که او زور چاکو یان گران بهایت تزبیع کی لیورا گرت
0: اها
1: تزبیع کی لیورا گرتو امیش ل خریدی معاملات و شد بن تزبیع کی خسبا غلیو ای خو درینا دانش تری درینا دوای که رقنا کوتن تزبیع که بلم رسار که لی ناکری رقنا کوتن مشتری که ای کوت تزبیع کم ای تزبیع چی کاکا ای آخر تزبیع کم بدست مو ابو ای آمیا ای نه ولله آمنیه خو خریک که بدست من داری کابرا لروی نه روی
0: چیب که فقیره
1: ات باب شوازا تزبیع چه جی کوکر بود
0: باش انجا زور کس هیه بن میا آوا تزبیع خالک با ات دوای که کش میله ولله نمزنی و خوی هاتو دگی فرمو
1: الله جاب به ماما کریم موده تو ماما کریم شتی چی واها هيا
0: باشا
1: تر اوی پیشکش کردمو دلیشم ناد بلام پی خوش بوتی حزکم بدستو بگری
0: تسبیحی هنرمندی خوشویز کریم خمزیه ایشالله به هیوای تندرستی و سلامتی او منی تسلیمی
1: فیروزی بیه
0: زور زور سپاس ممنون زور زور سپاس ممنون ممنون زور سپاس او لماوی رابردوشا یک چگلا گورانی زور زور تایبتکانی کاکری من لا پیجی خو من لا خاک تیوی که همو بیانیانیک گورانی که اشیفی کن من هیا که ایتره هونر مندانو دابازه که کریم ماندانه بو بینره که زور زور باشی ها بو زور زور بخیر بسر چاو که بخیر اینجا لماوی رابردو ها گرانی هوی برید بلاو کرده
1: بله
0: باشا حزکم بسه که چی رو که او گرانی باب که لبروی که تر زنین گرانه که خوی فولکلور ها چون بود روست کرده اتا
1: خوی شانو خان او برادرم براستی که گفتوگو من کرد بودی امیوه ایشه کد باب کم
0: بله
1: هسته که بسی ایشه کد بودی امانویش تکا فولکلور به زندوی که اینه و بودیم باشه بسرچاو ایتر او که عیرانه کم بود زور برای جوان بود بلام دوائی و بسته ایشترم لمیشکا بود
0: باشه
1: بلام او بسته ایترم لابد او بسته هم هنا اویش هوی بیری بیری هوی بیری بیری بیری امام هنا لگل عیرانه کدام جم کرد لناو او بسته که لناو بسته که هوی بیری بیری هم بیری تیا هم لناو عیرانه کش وشی بیری تیا یعنی دم جبو زور جوانکاری که جوانی درست کرد بو ای قرار من ناو ایتر سپاسی که هادی مرادی اکم میکسو ماسترینگی با کردمو سپاسی پروژه جه موزیک اکم اوان هستان با کاری ام بر همه خوم سپاسی هاملو هلو اکم سپاسی لنجا خان اکم و که امیری دوال سپاسی که اگه برو اکم که با امیری شمشال من خوم شمشال اکم حذف کردو بلام او خوشی نیک سایی حذف اکا کوره چی برز و خوشی است اویش دوری بینی ایتر دوزی من دو بوین تا ام بر همه من تو مار کردو بلاو من کردو بلام پی ما بی شتی که جوان من انجام ما و بدلی همو لاغو
0: هر بجی
1: تره هیوادار ما دا تو شتی جوان تر پیش کش کرد
0: دستان خوش بیو انشالله هر ساغ بن انجا توزی بحثی مقام بکن
1: لا خزمتان فرمو
0: باش لمقامی دشتی هولی رو بعد دست بی بکن اوی کتو و تو تا کم جوری مقامه
1: اما مقامي بيات
0: بيات
1: بله كمقامي بيات و ايلي دوايو بستك شربي هر بيات دي
0: باشا
1: باب شوازيه ك شوازكي مقامي بيات
0: بيموا بيت ناوچكان ببي هلكوتو جغرافي شوازي جوري مقامكش اغوري لمنطقه سليماني بيموا بي توزه مقامی سفر
1: مقامی سفر
0: اوتره
1: اوتره بلام مقامی تریش بکار اینن اویش راسته که کیوت ناوچگری کنه بون من اوج دوی
0: نالم بپی او ظروف و باردو خی کیتر بسر او ناوچه هاتو بسر خلق که هاتو توزه جوری دنگو سایلی مقام کانیش اگاره چی من های گرانی لسر مقامی سفر بیت
1: مقامی سفر تو طبعاً تيكستي كي هيني تيكستي هي جوان بو شيوازا لمقامي سفر اي خواني ايت دواي مقامي سفركا دواي خوي دواي مقامك دواي بستيكا كا
0: بله
1: ايت خوي جوان كاري هم لمقامك وهم لبستكا
0: بستكا تش بستيكا مقامك اللي سر مقامي سفر بو بيبلا مثل ها تو زور حزليتي
1: بله بون من دواي مقامي سفر تي تساوا قبتي توزيك شته کی رتمی بلای سریع بلای
0: بله
1: شش لسر هشت بیه اتی تسره و سوزاله و خانم سوزاله و دلم ابو شوازه اتر بپی مقام
0: سات خوابم گری و مهلام مرم اول سر مقامی سفره
1: بله یعنی اتی سبایت و مقامی سفری سوز نزیک نده
0: راسته
1: لیگ نزیک نی یعنی اونیا سات و بلای سبا ایجاز اما نه فرق کنه
0: وا
1: يعني مقامي سفر لقلبياته زور اوينيه بلاي والله زور ليك دورن مقامي سفر شانو خان
0: الله

0: امش بیاته یعنی اما باشی وازه
1: زور زور خوش بو دست خوش هر بجین جپی ما به هنرمندی خوال خوش بو همه جزاز زور لسر او شوازه مقام گرانی هی او هیچ تیهی همه جزاو لبرنیه روحی شاد به اسپاومانی بو خانه دکن
0: روحی شاد به ما مصر عمد جزاو براستی من لزور شوینان اوان پیوتوم حتا کورکی که گنر لیرو ریزو خوشی سیم بایی لشونه که یک مان بینی و لکلیپ کشی که من بچدار بوم آمری بالا بانو شمشالوشتم بو عزف کردو. تو راجع به کوپرسیگا ها و کو احترامی قسم نقل کرد. وتم زور کس پیمله یعنی من شتی خوام هیا پیمله این صوت زور ل ما مصاحبه جزاءت چی من شانازیه کم که صوت مچوت و سر او هنرمند برزو خوشویسیان بونم نه هنرمندی عزیز برم حسن
1: سر خوی
0: شانو خان سیری که هنگ چون مرافقان لیکتن استلاحات کسی که بیش شوی توی بی و پیانوید بی بلای
1: فلان کن زور زور بومیتا و طرقال ملاکی کن بومیتا و شانو خان و منو تو زور لیکتی
0: بلای جا لیرش دنگ دنجش او حالتی هی دنجش زاریوه هی که چو تو سر اوان زور شانازی اکم ایت قسم لکه گونر کردو که اسایی بونم نمن او شتانی باو که مثلا احمد جزا پی خوش بو زور پی خوش بو تیم جم تابع هم کردو دست خوش به
1: باشته توش گونر یک من بابل که
0: او یا مثلا احمد جزا ونیا او بله ما
1: بله تشتیک من بابل که بسته کشی لگل آبی و ها
0: آخر اوی ماست. زور زور. اگر بو باسکم لام روزانه دو روز خریدی بوم.
1: باشه.
0: تا آمادم کردو.
1: شتی تازه نه. کلبرد از این کلبرد تو زور.
0: آخه تو باسی مقام کی؟ اگر باسی مقام کی؟
1: باشه.
0: مقام کی ما مس عمد جزایی که لال دستم دیکاد جمیری کامرانی دوستی.
1: آه لب گرانی.
0: جا وقت تو زیگ بولم یعنی. باش. تا.
1: بس
0: تکشی. شتی که تو زیگ هر بولم.
1: رازین.
0: رازی خو
1: رازی بس چی تریشی هر پیالن مخواه وار رکوت می طبعا که گرانی نلی براستی بلا می ترا فضولی نو بینشی خوشا
0: پیان وتم وتم والا ایز نالی مواملا ولا بس امند ظلم پاکو
1: یعنی دفعی منیش لسر منیش دفعی بکم دفعی منیش لسر
0: بلا قلطه
1: ایلی موانی بس ام اوه که احایت منیش لقل ایلی موا قاو پشتی تکم
0: نفیم خوش والا زور زور
1: دفر مبابی کو بیلن قیچه کمی جرمتی تیم
0: ای بسر چو شانو خان

بختت بسوتين ماي لا دستم دي همشتك اشكراكم كام شوت

0: گگ بخومن. دست خوش گگ بخیر. هر بزی ایشالله. زور زور سپاسی و درم لیم تیگ نیابی.
1: نره زور جوامو دست خوش. و تم امشتانش چه تسر بواری پروفا کردن براستی. استخوام برنامه که او اتر اشتگا زور جوامو دم خوش
0: با همولک و باوریان و بینه دکانیش من. زور زور سپاس دکم گگ بختیار. طبعا زور زور خوش بوم کمرو لگل ما آماده بی و او بشه پروگرامیش من زور زور جوان در سوا و اشتی بینی تو ایشالله
1: اما شانو حق ساکی لیچ چاو پیه کبتنی و لشوینی تیرا نموتو اما اتر لیره و پیم خوش با اود چکس و کس جاریو ها داوی او گرانی ها کن اوی امشو نیگا ترمایا اجابو یا احد جار جار زور متو و
0: باشتری جار بگو
1: خوش بود یک خوش بود من زور جوام
0: وقت چکرده کنیش.
1: بله بله.
0: زور سپاس کاغ بختیار هر بچی. من هیچم نمایاد جلد دست خوشی و سپاسی زور زورم با برستن. کار کن تبینم ماشاءالله اکتیوی انشالله به هیوای سرکوتن و بر دوامی و کاری باشتر. واجی میوانه کنیشم هی. نه خود تو واجی کم با بچه بیلا.
1: سپاس تانه کن. سپاس با کانالی خاک. سپاس با برزان. هیوای سرکوتن با همیشه اگه خوازم. یوادارم بدلی همو بینرانی عزیز بیو
0: زور زور سپاس فرمو کاک بختیار
1: اما لیره قلمه برمونی
0: بله فرمو نای خوشت من هر با بنوسا بس با وکو آجاکی کاک فلان نوی قینا نای نای فقیر همو برنامه و آجاکی او کاک بختیار بمیوانه کمانویت
1: بله
0: زور کم بسوشی با من بنوسا یلا وام زنی و او برده هر تایبته به متمن کاکا مالت و قره گرتین یا خواب خیر به فرمور بولم کاک بختیار زور زور سپاس دکم یا خواب خیر به سر سر و سر چاو بله خوشیستان با کم با کادری کاک اکر سپاس کبینر بامو سپاس زور مو میوانا کنم که همیشه آمده یان هه لا پروگرام جا اشمه اوبلم که ها بابتی هنر و هنرمندان ها شوقی کتر ایا با پروگرام و انرژی که اها باشتر و خوشتر تیاته سپاس با ایوه سپاسی زورم با هاو کارانم براستی اوانیش زور من دوبن با آماده کردنی پروگرام کاتی که خوش با همو لیکو خاطر نگل
2: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055 لگل آوی پاک جیان خوش تره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام
5: دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
6: بو رکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هشتاویك سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
7: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقه شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ويندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: ويندي قشتاري قيوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو بزمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان مانای ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ کرده که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفه.

زور رخنم لیجیرا و کل شعرکانم دا گلیک باسی هلو دا کم بلام چپ کم اگر او بالنده ام لوانه دی همو خوشتر بیوی هلو دورتر و برستر دفرن کچی بالنده کانی تر بسر تباره دا زیقه و هرایانه دنجی هلو صاف و گوره بالنده کانی دی تنیا کزبایشی به داغستان بجیدی النو دفرن اولاتی بیگانه بلام هلو وانین هرچند هوایی توش بی هرچند تقیان لی بکری شوینی خویان قد بجی ناهیلن هواری پشودانیان نیه بالندکانی دی لسر زوی دخشین لبان یکو ببانی شی دی لدو کلکیش یکو با دو کلکیشی کی تر لزوی یکو با زوی یکی تر خول فردکن با دولی بشکوله دلین دولی چولکن بلان بشاخی گوره دلین تاخی هلویان هلوی شاخان نشتیمانم هیز و مزناتی لسر درجه توا پر بالنده دن خوشه وک خواکان هلوی نبردی بسر داده فری همیشه هلو با آسمان و دبینین روژی توش و رشبه هیلانه خوی ده پاریزه هیلانه لشاخی هلمو ترسناک دکا واده به هلوی اگده فری و بسر برزی تم تومان با بالکانی شق دکا درده پره دلیل اشکو تایا شپولی زریای شین شقدکا هلو زور برز دفره وگنو بدداری هوشیار وای که قل جویان لدنگی دبه بر روال بری حل دین هزدکم دانی شمو ماویشی زور وگ دوری مندالی چاول تروب کی سپی زق کمو سیری سورانوی هلوی مزن بکم و دبه وک دوریه لسرچیه دوستن یان لدشت دبزون نشتیمانی من بپیاوی هر آزاداله هلوی شاخه مرج نیه هر پیاویشی لدائیگ بو پیاویشی راستقینه بی مرجیش نیه هر بالنده ایشی بفره هلو بی بلای جاپانکان و خوشویسترین بالنده کورنگه دلین اگر نخوش هزار کورنگ لکاغذ ببره چاک دبیتا همیشه بیری خمو خوشی پیگیشن و لیک جدا بونه و خونو یادی شیرین با قرنگی هلفری و دبستنه و بطیبتی اوانهی که بسر فوجی یاما داده فرام منش قرنگم خوش دوی بلامکاتی که برادرشی جاپانی لی پرسیم دا خود چه بالنده یکم لهمویان خوشتر دوی گوتم حالا پی خوش نبو دوی اما هنده پینا چول پیش برکی توکیو دا قارمانک من پالوانی تی جیانی بردوا او حال برادر جاپون یکم گوتی حلوکانی یوش باشن بالنده جوانه کاتی کباسی شرکی نیوان حلو لقلقانی آسمانی ترکیان با چیا یکان من کردو ناچار بوم پیل ابنیم حلو دوران دویانا جوگرکانم تا سانو تو رش بوم نه اندویز پیم برواب کن بلام راستی راستیه لانجام دایی که گوتی راز ناکی رسول حلوکان نبزیون دل نیام همو کجراون بلام امش شتیکی تره برادری چی بناوبانگم هبو احمد خان سلطان دو جار پالمانتی چی تی سوویتی ورگرته بو باو چی داغستانی بو دایی چی تتر بو مالی لموسکو بو داغستانی با پالوانی خویان دادناو تتریش بهی خویان جاری چنلیم پرسی پالوانی کامیانی احمد خان ولامی دامو من نتترم نلکم من پالوانی اکیتی سوویتم بلام کوری چیم کوری دایکو باوچی خونم چون دتوانی لیچان رو داب که توا من پیاوم پیاو جاری چن شامل محمد تاهیرو الکرخی سکرتیری خوی پرسی داغستان چند پیاوی تی دایا محمد تاهیر توماری کرده و جمارکی دایا شامل تو ربو گوتی پرسیاری پیاوی راستقی نم لیا کردوی اویش گوتی آخر اشتی وام تومار نکردو امام امری پیا کرد لبیل نکه ام جاره یکم جنگ بو توماریان بکه چیا یکن من دلین بو اوی نرخی راستقی نی پیاوی بزنی دبیل لباری امشتانو بپرسی یک بدبختی دو شادی سه جن چوار شمشیرکی پینج زیو شش بطل حو خوی بله پیاو آزادی پیاو سربرزی پیاو نبردی همویان لناو یک بیرده در پیانوا چیایی حالو به دور رو نبینن دور روی دادن پال قلراشکه پیاو تنیا نونیه بانکردنه بانکردنه شی بلندیشه به آسانی نایت دست

بله ماویگ لبوت لی اخی جمل افرت یبو گورانی با کابره ایشی خیری هل دگو افرت اکا دیگوت لأسب نخت یک تیدایا لمر نخت یک تیدایا لکلاو کوره نخت یک تیدایا لرهوی نخت یک تیدایا لماسی نخت یک تیدایا بلام کوا پیاواتی کوا سر برزی کوا گورانی چی ترم هل و وجولی بو لباره کابرای کوا کدر کوتبو دروزنه دیگود وام دزانی پیاوی نهینی خون بودر کندی جوزکا پوز در چو والا ریگا دا تنیا مامو سوچی خواما بدا خوا تا درنگ نم ناسی تو برجشی بیلشی تو تپلیشی بیسری چی چیش بدوی زاوای که دا گره گازانده دا کرد اگر لطپلا بسر یک بگره ما لمیش بود وزی بومو اگر لخوانجو تی اسمیل بگره با ما لمیش بود وزی بومو بلا من لپیاب یک دا گره لشاخان که ایچی مرک دکره تماشای دونجی قلوی خوریکی نرمولوسیکی دکا که اسپ یک دکره تماشای سنگورچی لاقی سرا پی دیمنی دکا بلام ادی چون دتوانی پیاویک حل سنگینه سیری چندری دکا سیری ناو کردوکانی دکا برای کول زمانی اولی دوشی ناو دو مانه یکم او ناوی که هیا دوام کردوو لحاتنو بجرگی که کوریگ لدائیگ دبی دلین تسیار بو گپ تسیار بتج واته یخو سربرزی ناوی خوی ده قبر بکار ناوی کردوی تیدانه بی دنجی چی بو شو هیچی تر دایی کم درزی دایاو هیچ پاداش تیگ لناوی پیاو هیچ گنجینه یگ لجیان گوره تر نیا بیان پاریزن نوسینی سر کلشاخی چیش دیگود ریگای بر امروف کرد نبو بلام سرخوش ری پیچوانی گرتو با ساعت یک بو با اجل کات یک شامل پنای برده بر شوینشی سخت و عاسی لسر چیای گونیب ریگی با دیلبونی نبو بلام خاین یک روزنی هینکی پیشانی دوجمنده مارشال میر باریان تنیسکی بزر خلاتی کر پاشان کشامل برای کالوگا خاینکا گرای و ماری باوشی بلام باوشی گوتی تو خاینی تو چیایی نیت تو پیاو نیت حاشا تو کری من نی بدم قصانه و کری کشتو سری لیا کرده و لگا زیاره که دال سر شاخی گلوری کرده و ناو رو بار باو که خویشی چی دیو روی حل نهینا لگونده بمینه توا چاو روی نبو تماشای دوست و دراو سیکانی بکار ایدی سری حل گرت و رویشت او ساو یستاش کس نیزانی چی بسرها لو ساوتا امروش هرچیا یک بوشوانه در رد بی کسری خاینکی لیه گلور کرای و بردی تیده گریو رجو دکا دلین حتا او بالندانش که بسر شاخکه دا دفرن هاور دکن خاین جاریشان محج دخدایی بو سرباز کو کردنو چو گنده چی چیایی لگندکه دا دو پیاویدی یاریان بکاغذه کرد السلام علیکم پیاوتان لچون بانجان کنه ایره گوتیان بیش گله ایم گوند هیچ پیاوی تیدان نیه اویش گوتی اخ اما چه جوره گوند یک پیاوی تیدان نیه دیل چون پیان گوند لشرم آی دیاره خلچی گوندکه تان همو پیاون تن یا اوه ام دوتان نبی ابو طالب شته چی بسرهات ساعتکی برده لای ساعت چی یک بای چاک بکات او کات ساعت چی یک خری چی چاک کردنوی ساعتی گنجل بو کلوی دانیشت بود ساعت چی یک با ابو طالبی گوند دانیشا اویش گوتی نخیر استا پیاوی کد لکن جاری چی تل دیم آو ساعت چیه که بسرسامی و پرسی کوا پیاو کوا اویش گوتی هم کورا گنجا دارم هم کورا گنجا اگر پیاو بایا کاتی تو حتی جوری اکسر حل دستاو جی با چول دکردی چل داغستان کم نابی اگر ساعتی کبرایشی با کلک چنهاتو پاشو پیش پراد بلان پیویس ساعتی تو ای تو راستو دروز بی باشن ابو طالب دی گود کاتی کن از نوی شاعری گلی داغستانی پیدرا و اونده قسکانی ساعت چیکا حواسی پی نهاتو سی نتوال داغستان هن بلان پیوی جیر بلین داغستان تن یا دو پیوی لی هیا اما چونده بی؟ آسانه یکی پیوی باشا یکی خراب اگر او حسیبه بکی تن یا یک پیو لداغستان دا هیا پیوی خراب پیو نیه لکوشینه
وستا تپل دروز دکن بلام هندی کز لسری دنین و هندی شیده برستکی ودک اصنگرکانی امگوزین خنجر دروز دکن بلام هندی کز لبر پشتی را دکن و هندی شیدی بسنگال کی ودک وستاکانی اندی کپلنگ دروز دکن بلام هندی کز لکاتی تر رو توشی لبری دکن و هندی شیدی لناو صندوق قلی دگرن لبری خلچی شو همان شده هندیک همیشه سریان قاله لبر روز و لبر بعد هر ایشکن کچی هندی شیدی وکو کپنی که ناو صندوق و تپلی سر رستکو خنجری بسنگوال که کراوان دلی سی پیرمی دی جیر چاو دبرنه داغستن صدان سال جیاون هموشتی که اندی و هموشتی که دزانن یکی چیان لناخی میجوی کون و سیری گورستانی کون دکاتو بیلو بالندان دکات و که با اسمان دا دفرن دلی داغستان پیاوی تیدا بو اوی دوم تماشای جیهانی امرو دکات پنجب و او گلوپانه دریج دکا کل داغستان دا دروشیانه و نوی پیاو کوکو ما قولکان دینه دلی داغستان پیاوی تیدا و سیمیش پاش روش دنرخینه سیریوب نخانه دکات کم رو بود و روش دهندنه دلی داغستان پیاوی تیده دنی من لو بروه دم هر سیشیان راز دکن ماوی لمو بر اندریان نیکولایوی آسمانوانی نو دیر میوانی داغستان حتا مالی منش کچه بسکوالکم برسی داغستان هیچ آسمانوانی تایبتی خوی نیه بلا من دایه و نه گوتی بلام دیبه وانیه منیش گوتم با دیبه چون که من دال دیان دنیا و چون که ایمه نویان لیدنی چون که پیدگن و نشتیمانه کهان پیش دخن هر انگاوی که دی هاویل آمانجی پیروزیان نزیگ دکاته و چون اگر گوندیک آشتی و تبا و تفاقی بالی بسر دا کشابه ایمه دلین پیاوی تیداده جی بلا من دالکانیش من همان قصد در حد داغستان بکنم.

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگه چی آرام و تندرست کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: لومی من مکن ایوا اوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیو دار بالا نو خوین ماهری کردو بالا نو خوین ماهری کردو لشخص و زقما پلم کتار پلم کتار
1: رادیو خاک 99.1